da vara si fate seri. Tanto de tengo buca fini ne vrem ca local, se vede, o nu la vrem doar pe un sit în are local. Atunci la vele a lor că mora mai de tine fate. E depois, e da mă, pentru că cură pire în timpul. Se e pe la cură pire în timpul, măcar este central.